0: raspevana Strana Balkana. Hana.
1: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
0: 8 p.m. u Čikagu.
1: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 13. oktobar je veoma važan za način na koji danas merimo svet i vreme. Na ovaj datum 1884. godine Međunarodna konferencija u Vašingtonu donela je odluku da meridijan koji prolazi kroz Grinič u Londonu bude prihvaćen kao početni, odnosno nulti meridijan. Zahvaljujući tome dobili smo zajedničku osnovu za računanje geografske dužine, ali i vremenske zone. U muzici 13. oktobra 1941. rođen je i Paul Simon, inače polovina čuvenog duo Simon i Garfunkel. Funkel, ili je inače autori pesama The Sound of Silence. Na ovaj datum 1975. rođen je i Sasha Baron Cohen, britanski komičar i glumac koji je stvorio likove kao što su Borat, Al G i Brun i postao poznat po humoru koji često stavlja sagovornike u potpuno nepredvidljive situacije. Godine 1962. rođena je i glumica Kelly Preston. Zanimljivo je da je svakog puta kada pogledamo vremensku zonu, GPS koordinatu ili kažemo da je nešto istočno ili zapadno, koristimo sistem čiji je jedan od ključnih trenutaka zabeležen upravo na današnji dan 1884. godine.

chatbot iz Leskovac. Kad ga nešto pituješ, on si priča bez problema. O čemu se radi? Na ideju da zaštiti prizrensko-timočki dijalekt od zaborava uz pomoć veštačke inteligencije došla je Milena Šović, inženjer veštačke inteligencije koja 9 godina živi u Americi. Iz Čikaga je stigla u Srbiju da svoj projekat predstavi na NUI. Kako je istakla Milena, njena ideja postoji već 30 godina da prizrensko-timočki dijalekt koji koristi kao rođena nišlika na neki način standardizuje i digitalizuje kako bi taj dijalekt više bio zastupljen u govoru. Prvi chatbot koji je kreirala bio je posvećen Nikoli Tesli i on je već korišćen u nastavi više osnovnih i srednjih škola, postao je i deo stalne postavke Muzeja nauke i tehnike u Beogradu. Kreirala je i chatbota posvećenog Branislavu Nušiću koji komunicira isključivo na srpskom i osmišljen je tako da verno odražava stil pisanja poznatog satiričara. Ističe da su u Americi chatbotovi koriste mnogo ne samo u običnom životu, već još više u poslu.

Seka ima fantastičan album, zato slušamo Meni si neko, kao današnjih i dana, ostanite uz Radio Balkan.live, sledi horoskop. Time out sa Majom, onda vam dolazi Nemanja, čujem.

0: došli na moj rođendan.
1: Tačno je 18 časova na Balkanu.
2: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 13. oktobar je veoma važan za način na koji danas merimo svet i vreme. Na ovaj datum 1884. godine međunarodna konferencija u Vašingtonu donela je odluku da meridijan koji prolazi kroz Greenwich u Londonu bude prihvaćen kao početni, odnosno nulti meridijan. Zahvaljujući tome dobili smo zajedničku osnovu za računanje geografske dužine, ali i vremenske zone. U muzici 13. oktobra 1941. rođen je i Paul Simon, inače polovina čuvenog duo Simon i Garfunkel, ili inače autori pesama The Sound of Silent. Na ovaj datum 1975. rođen je i Sasha Baron Cohen, britanski komičar i glumac koji je stvorio likove kao što su Borat, Al G i Bruno, i postao poznat po humoru koji često stavlja sagovornike u potpuno nepredvidljive situacije. Godine 1962. rođena je i glumica Kelly Preston. Zanimljivo je da je svakog puta kada pogledamo vremensku zonu, GPS koordinatu ili kažemo da je nešto istočno ili zapadno, koristimo sistem čiji je jedan od ključnih trenutaka zabeležen upravo na današnji dan 1884. godine.

0: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Nemački tenisar Aleksandar Zverev plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Šangaju, pošto je posle velike borbe savladao Aleksandra Bublika rezultatom 2-1 po setovima 7-6, 4-6, 7-6. Zverev je do pobede stigao posle 2 sata i 40 minuta igre u meču u kojem su odlučivale nijanse.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Udruženje nezavisnih vozača i vlasnika kamiona zvanično je podržalo predlog saveznog regulatora da se nepoznavanje engleskog jezika kod vozača komercijalnih vozila upiše u propise kao prekršaj koji povlači zabranu dalje vožnje. Savezna agencija za bezbednost drumskog prevoza objavila je 10. avgusta ove godine formalni nacrt propisa otvoren za javne komentare. Cilj je da zahtev za poznavanje engleskog, poznat kao English language, postane out of service prekršaj, odnosno kršenje posle kog vozač ne sme da nastavi vožnju dok se problem ne otkloni. Alabama je za 30 dana suspendovala IRP i IFTA obaveze za vozila koje prevoze pomoć posle uragana. Registracija, osiguranje i težina i dalje važe. Dok se uragan približava obali Meksičkog zaliva, Alabama je olakšala poresku i registracijonu proceduru vozačima koji prevoze pomoć pogođenim područjima. Poreska uprava Alabama privremeno je stavila van snage dve obaveze koje inače prate svaki međudržavni prevoz. Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada. 13. oktobar je veoma važan za način na koji danas merimo svet i vreme. Na ovaj datum 1884. godine međunarodna konferencija u Vašingtonu donela je odluku da meridijan koji prolazi kroz Greenwich u Londonu bude prihvaćen kao početni, odnosno nulti meridijan. Zahvaljujući tome dobili smo zajedničku osnovu za računanje geografske dužine, ali i vremenske zone. U muzici 13. oktobra 1941. rođen je i Paul Simon, inače polovina čuvenog duo Simon i Garfunkel Funkel, ili je inače autori pesama The Sound of Silent. Na ovaj datum 1975. rođen je i Sasha Baron Cohen, britanski komičar i glumac koji je stvorio likove kao što su Borat, Al G i Brun i postao poznat po humoru koji često stavlja sagovornike u potpuno nepredvidljive situacije. Godine 1962. rođena je i glumica Kelly Preston. Zanimljivo je da je svakog puta kada pogledamo vremensku zonu, GPS koordinatu ili kažemo da je nešto istočno ili zapadnom, koristimo sistem čiji je jedan od ključnih trenutaka zabeležen upravo na današnji dan 1884. godine.

0: International Chicago.
1: Da li mlađa braća i sestre imaju bolji smisao za humor i šta kaže nauka? Veći procenat starije braće i sestara sebe smatra odgovornim od mlađe braće i sestara. U isto vreme, mlađi ljudi su izjavili da su mnogo opušteni u odnosu na život uopšte. Postoje brojne teorije koje govore o dečijoj psihologiji, među njima je i jedan koji kaže da red rođenja utiče na ličnost dece. Ovo je formulisao Alfred Adler, jedan od Freudovih savremenika. Iako je sada nejasan, izazvao je mnogo istraživanja poređenja ličnosti između braća i sestara. Jedna od ovih studija je potvrdila da je mlađi ili najmlađi brat ili sestra najzabavniji. Istraživanje Jugova pokazalo je da mlađa braća i sestre imaju bolji smisao za humor od starije braća i sestara. To je zato što često je slučaj da stariji odrasta sa osjećajem odgovornosti. Ovo se ogleda u njegovom ili njenom usvajanju ozbiljnije fasade tokom vremena, dok je mlađi brat i sestra slobodan

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Poznato je koliko su neke životinje verne čoveku, ali je malo poznato koliko su verne svom partneru i koliko su predani roditelji. Istraživanja su pokazalo da sisari koji žive u grupama imaju duži vek života. Otkriće objašnjava da su životni vek i društvene osobine sisara evolutivno isprepletene. Nisu samo ljudi ti koji ulaze u monogamne veze. Neki stanovnici životinskog carstva mogu biti još odaniji i ljubazniji od nas. Od 3-5% sisara smatra se monogamim. Kod ptica je taj procenat skoro 90%. E sad, koje su to životinske vrste koje ostaju zajedno dok ih smrt ne razdvoji? Labudovi su poznati kao ptice koje su privržene svom paru. Zbog toga su i simbol ljubavi predstavljen sa dva labuda koji oblikuju srce. Ako muški ili ženski labud ugine, partner koji ostaje sam vrlo brzo sebi nalazi novog para. U koloniji mrava matica dobija mlade sa jednim mravom, iako matica umire brzo posle parenja. U mravljem svetu postoji kralj i kraljica koji ostaju zajedno tokom čitavog života. Vukovi su poznati po odanom porodičnom životu. Takođe i albatrosi. Ali tu je i prerijska voluharice. Odnosno, većine glodara imaju reputaciju da su promiskuitetne, međutim, ove prerijske voluharice se protive tom trendu, uglavnom formirajući monogame parove koji povremeno traju i do kraja njihovog života. One neguju jedna drugu, dele odgovornost za mladunčad. Ako mužjak odluči da napusti gnezdo, ženka ga napada i grize za vrat.